anɔpɛ wosrɛ wo sɛ wɔde awerɛwo atom so a anɔpɛ sene anɔpɛ sene anɔpɛ sene sɛ wɔde wɔhaw atom so a berɛ wode kyeɛ nwumi awerɛwo fra kɔ awerɛwo fra kɔ wɔkare fra kɔ bɔnyeneyɛ fra kɔ yɛaweɛ de kɔ